isatu yawe Yakobo abo watoranije iyo waduturanije ukadukura ku mpera y'isi ukaduhamagara ngo tuve ku mfuruka zawe waraduturanije ntiwadutare watubwiye ngo ntitukihebure kuko uri Imana yacu habwa icyubahiro mwami ukurabikwiye.

0: Ni danje kasan jay kabandanye kabanezera mwebwe mwese bakunze imisa mirizi amwebwe mwese twandaye duteramana uko bukeye ko bwije wone munyanyi ku munonga lu ni gute ni gute bwana
1: meje neza namwe meje gute
0: turashimira imana uko biri kose
1: nago mashimire rero umuntu w'imana abagenzi banje bose ishimira imana kubagara afurere wanje agihema dafu wanje itwa reveliye ndamushimira imana nawe nagize ingorane ndi nyene
0: imana yarahabaye
1: imana yarahabaye reka ndayimushimire cyane
0: yabyumvise
1: nshimira n'ababyeyi banjye ndabagira umunsi w'imana mwiza
0: n'abagenzi
1: banjye bose ntibagiye nabo tuvukana bose
0: sawa sawa
1: nshimira umunsi w'imana nawe wampaye umurongo
0: urakoze cyane
1: akaririmbo ya Fernando
0: kitwa gute
1: kwa dushimimana
0: sawa sawa
1: asante sana

0: yanditse agira ati ndi kumwe na Elias Salim Atani Mihango yifurije umunsi w'Imana mwiza wewe Armel abamuzi n'abatamuzi bose abakunzi n'amazi bose kandi ngendanye zindundi kiepti ati zose buhanza mivuba ati chomozi bunwanwari na ere na wiwe bigora abagabo niyo nzima amwarabu abavukanye bose abapfunzwe n'abago n'abagwaye bose amwe na misigaro Reka dusimbane nk'ababiri banyuma lo.
1: Hello Armel.
0: Ni gute bwana?
1: Namaro turasima witeka.
0: Nyibutsa ninde hajya?
1: Sani Norbert Nostres.
0: Norbert Nostres.
1: Ego.
0: Musimana mwiza kuri bande.
1: Ewana, kabisa byari byaterimera nk'ibicise gato ireka.
0: Je na byumvise.
1: Ego na cyane cyane.
0: Olala. Abyuma ntibisezerana cyangwa biramukanye. Amurumva ko ibintu bitaba bimeze neza nabuke.